Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dobro jutro, dragi magovci, ovdje Kosta. Družit ću se sa vama do nekih 11 sati, a tamo iduće nedelje bit ću u onom, da kažem, dnevnom dijelu programa. Evo, Snežo šalje poruke. Dobro jutro, Snežo, nadam se da si se lijepo onako naspavala. I veliki pozdrav za tebe od tvojih Koste, Nine, Maje i Dijane i cijelog Elmag i Mag radija. Zaista onako hvala što nam se svako jutro tako lijepo javljaš. Ono što sam htio da kažem, još jedno svježe jutro na našim talasima, a i u gradu, čini mi se, ovdje u Podgorici. I već onako malo prije 7, već se onako, da kažemo, zahuktava saobraćaj. Dosta ljudi juri na posao, dosta ljudi se grabi već za parking ujutru, tako da što ranije krenete, to je zagarantovanije da ćete naći svoje mjesto. Eto tako, čini mi se da je ovo bila jedna jako uzbudljiva nedjelja, malo ćemo pričati o svemu tome malo kasnije, svašta se nešto izdešavalo. Bosna napreduje na svjetskom prvenstvu, svi u regionu navijamo za njih. Tako da, eto, svakakve neke lijepe vijesti, naravno i one tužne, ali mi smo tu da ispunimo živote radošću i onako da budemo srećni i zadovoljni, a svakako će biti situacija kada to nećemo moći biti, tako da hajde da ispunimo život što više sa nekim lijepim trenucima, počevši od samog jutra. Pa eto, idemo dalje u program i kreće Jay i kaže: ko se s nama druži?

0: Marketing Mag Radija.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi ili komšo, dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu neječa zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i band, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555 066.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dobro jutro još jednom iz studija Mag. Evo, čuli smo vijesti, tako da se nadam da smo se već onako malo lijepo razbudili. A što kažemo vezano za ove stanje na putevima? Zbog tropskih vrućina savjetujemo da na duža putovanja krećete isključivo rano ujutru ili uveče uz maksimalan oprez zbog brojnih ljetnih izmjena na dionicama. Na sjeveru most na Đurđevića Tari zatvoren je za kamione, dok za automobile važe obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova, a na putu bar krute saobraćaj se prekida od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Podsjećamo i na ljetnju zabranu za teške kamione na glavnim magistralama Kamoru i Kolašinu, koja radnim danima počinje od 19 časova, a vikendom već od 17 sati pa do ponoći. Također na dionici Međuvršje Lovćen i niz Njeguške Serpentine ka Kotoru na snazi je potpuna cjelodnevna zabrana za sve autobuse i kampere. Od 23.6. do 27.6. ove godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Pratite postavljenu signalizaciju, naoružajte se strpljenjem i ostanite uz MAG. A u nastavku slušamo Mile Kitić, Plava ciganka.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo ofsajd. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068 399 4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
7: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020 642 147.
9: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: Znak radija. Minut prije svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina, od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, čuli smo najnovije vijesti od naše drage koleginice Maje Radoman. A evo Draško je slao neke porukice jutros pa da vidimo o čemu se tu radi, kaže. A čini mi se da je ova poruka još od juče, pa moramo mi to da odgovorimo našem Drašku. Poslao je, kaže, kad bi moja žena bila znak, ovako bi izgledala. I stoji znak za mjesto Ljuta u Boki Kotorskoj, ako znate. Čini mi se da je Boka Kotorska, nemojte me držati za riječ što se toga tiče. Eto, zaista, Draško, ja mislim mnogi bi se složili sa tobom, ali isto je veliko pitanje zašto su žene ljute, šta je to pa su one toliko na tom kolektivnom nivou toliko baš onako postale razdražljive. Mora da i mi muškarci nešto tu doprinosimo, a možda i ne. A kaže isto Draško, kaže, na svadbe sam prestao da idem kad sam vidio da im veselje traje duže od braka. Pa zaista ima toga dosta u Crnoj Gori, onako po tim posljednjim, što se kaže, nalazima i statistici, svi govore, sve više razvoda, sve više razvoda, ljudi onako ne budu ni po godinu dana u braku. Tako da je to neka vremena se zapravo stalno mijenjaju, a mi ljudi umjesto da dopustimo te promjene, mi se onako držimo čvrsto nekih stvari koje prosto više, da kažemo, ne važe. Ne pričamo o braku, nego na primjer načinu na koji dvoje ljudi živi zajedno. Vremena su se promijenila, pa samim tim i ti dogovori i načini kako će se ljudi dogovarati i o čemu će, kako će oni na koji način da urede svoj život, treba njima prepustiti i treba ih čak i podstaći na promjenu, upravo kako bi se ti brakovi i održali, a ne raskantali što prije. I evo, kaže Draško, pitanje za tebe: kome kum pripadne posle razvoda? Meni, neka pripadne meni ovaj posle razvoda moj kum. Ja se nadam da će pripasti meni. Nadam se da mi ga žena neće preoteti. Eto, ne znam šta vi drugi mislite. Ja i Draško jutros onako smo se baš dobro raspričali na razne teme. On mene zasmijava, ja se nadam da i njega pomalo i ja nasmijem. Tako da slobodno se uključite svi, pa da vidimo kome to kum pripadne posle razvoda. Šta se sve tu dešava? Da li je češće da kum ostane dobar drug sa mužem ili ipak kum ovaj ode sa ženom, pa se možda i oni ožene, pa i taj brak propadne, ko zna šta se sve tu dešava. Eto, raspriča smo se mi ovako na štek srca, što se kaže, na ovu rano jutro, na ranu zoru, iako je zora bila u 5:30, ali nema veze. Mi idemo dalje u naš program i slušamo Anu Nikolić, Ptica skitnica. Pa da li će taj kum biti ptica skitnica ili će ipak ostati vjeran prijatelj? Eto tako, šta vi mislite? Šaljite na 067 907 907, na naš Viber, SMS ili preko puta Instagram stranice. Ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 11 sati, a sljedeće nedjelje čini mi se da će to biti onaj dnevni program od 11 do 3. Uglavnom, manje važno, bitno je da ćemo mi da se dobro družimo. Ostanite uz Mag i želim vam još jednom dobro jutro, svako jutro!

0: Ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu moga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Crna Gora je naš dom, volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
9: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
10: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
11: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
12: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
13: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Agradija, minut prije svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, došao je onaj period godine kada je već u 8 ujutro u glavnom gradu 30 stepeni, što znači da je obično i na moru slična temperatura u istom tom periodu dana, a svi znamo da se tokom ljeta svašta nešto dešava u smislu hrane, trovanja, zmije, pauci, ujedi razno razni. Klinički centar Crne Gore formirao je centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju u cilju unapređenja dostupnosti stručne pomoći u slučajevima trovanja ili sumnje na trovanje. U okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija. Broj telefona je 69110088, znači 69110088, što se kaže narodski, ne dao Bog da imate takvih problema, ali eto, za slučaj da se nešto desi, da znate da možete da pozovete Klinički centar Crne Gore i putem te linije možete da dobijete zdravstvene radnike i da dobijete stručna uputstva za postupanje u hitnim situacijama ili čisto dok ne možete da dođete do doktora, pa neki možda savjet šta može da se uradi, dok osoba ne uspije da dođe do stručnog lica. Broj telefona dostupan je 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a na pozive odgovara klinički toksikolog koji pruža informacije i savjete u vezi sa postupanjem kod trovanja bilo kojom vrstom otrova. Eto, to je neka pozitivna, da kažemo, vijest, iako se radi o nečemu što nije tako lijepo, ali eto, klinički centar Crne Gore, kao što sam rekao, formirao je Centar za bolničku epidemiologiju i toksikologiju u okviru kojeg funkcioniše odjeljenje za urgentnu i kliničku toksikologiju. U okviru centra uspostavljena je 24-časovna telefonska linija na broj 069 110 088. Eto, čisto za ne daj Bože da imate. A mi nastavljamo sa našim druženjem i u nastavku slušamo Saboru Gucci.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: U psihologiji majka i otac nisu samo osobe koje su nas odgajale, oni su i također izvor našeg života. Kroz njih je do nas stiglo sve što jesmo, tijelo, životna energija, genetsko nasljeđe, ali i iskustva, snaga i mudrost čitavog porodičnog sistema, što znači i naših predaka. Majka predstavlja prvi odnos koji imamo sa životom. Kroz nju učimo da primamo, da osjećamo sigurnost, ljubav, nježnost i pripadnost. Način na koji smo povezani sa majkom često se odražava na naše zdravlje, sposobnost da gradimo bliske odnose, da uživamo u životu i prihvatimo sebe. Kada u sebi odbacujemo svoju majku, jer je ovakva ili onakva, često nesvjesno odbacujemo i dio života koji je kroz nju došao do nas. Prihvatanje majke ne znači slaganje sa svim njenim postupcima i razmišljanjima. To znači priznati da je upravo ona bila prava majka za naš životni put, kakva god je bila, pa čak i ako je bila okrutna. Eto, to je malo prave psihologije, a ne one popularne. A šta predstavlja otac? Otac predstavlja snagu koja nas vodi u svijet. On simbolizuje akciju, ostvarenja, autoritet, granice, uspjeh i odnos prema poslu i novcu. Kroz prihvatanje oca razvijamo sposobnost da stojimo iza sebe, donosimo odluke i ostvarujemo svoje potencijale. Kada ga odbacujemo, često se javlja osjećaj da nam nedostaje unutrašnja podrška, odlučnost ili povjerenje u sopstvenu snagu. Prihvatanje oca kakav god da je on bio ili da jeste ako i dalje živ, ne znači opravdanje njegovih grešaka ili grubosti, već prihvatanje činjenice da je upravo preko njega život stigao do nas. U psihologiji kažemo da život dolazi od oba roditelja podjednako. Kada jedno od njih isključimo iz našeg srca, to znači da nesvjesno prekidamo tok te iste životne energije koju su nam dali. Tek kada oba roditelja dobiju svoje mjesto u našem srcu, otvara se prostor za unutrašnji mir, ljubav, zdravije odnose i lakši tok života. Prihvatanje roditelja nije čin za njih, to je dar koji dajemo sebi, jer kada kažemo da majci i ocu, zapravo kažemo da sopstvenom životu. Ovo mi je poslala moja mentorka Silvana, kod nje učim, ajde da kažemo, jednu vrstu porodične psihoterapije, tako da mi je onako došlo da to podijelim s vama. I eto, čisto vidite koliko je, da kažemo, ta prava psihologija se i itekako razlikuje od ove popularne na društvenim mrežama, koja kaže da odbacimo majku ili oca čim imamo priliku za to i čim nam oni smetaju, a istina je o mentalnom zdravlju je ipak mnogo drugačija, jer one spisi koje gledamo na fakultetu su zasigurno drugačiji nego oni na Instagramu. Ostanite uz vaš mag i kaže Jay, idi jer neko čeka tebe, paraširite svoje ruke i nadam se da ćete danas pasti nekomu zagrljaj. To bi, čini mi se, bilo to od našeg današnjeg druženja. Ja ću vam se javiti kratko i malo prije 11 časova, a u nastavku programa bit će tu kolega Dušan. Ja sam Kosta Mijušković i pravio sam vam društvo od nekih 7 do 11, pa se mi gledamo i družimo i slušamo u ponedjeljak.
0: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 06855506.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Alo, alo, sudija, da niko nije u offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
3: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
4: Hajde da pogledamo temperature u ovom trenutku po gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici je 34 stepena, u Nikšiću 30 i malo oblačno, u Baru je 27, u Prijedorima malo oblačno i 26, u Herceg Novom 30, na Cetinju 28, Žabljak umjeren oblačno i 21 stepen, u Ulcinju je 34, Kolašin 20, i pet i Berane malo oblačno, 27 stepeni. Veliki pozdrav za sve vas, dragi moji. Nadam se da uživate uz vaš omiljeni radio. Zapravo siguran sam da uživate uz najbolju narodnu muziku. Sa vama je Dušan. Družimo se do 15 časova. Eto, radna nedjelja prođe kao dlanom od dlan. Čini mi se da svako malo govorim srećen početak radne nedjelje i vikend je pred vratima. Kako se vrijeme ubrzalo, to je nestvarno. Tako da, eto, taman kao da sam napravio nekakvu onako malo apstraktniju najavu za današnju temu, mislio sam da pričamo malo o tome ko čuva one koji su nekada čuvali nas. Zapravo, ne da pričamo o penzionerima ili starim ljudima, nego o svima nama, jednu priču o nama, o porodici, o društvu, o tome kakvi smo kad neko ne može više da bude jak za nas kao što je bio ranije. Zanima me, dragi moji, kako zamišljate svoju starost, da li kao mir, kao borbu, samoću, ne daj Bože, ili neki novi život. Da li dovoljno poštujemo starije ili se sjetimo tek kad nam zatreba penzija, ručak, čuvanje djece ili pomoć oko kuće. Eto, vidio sam malo istraživanja, kaže, prema Mondstatu stanovništvo u Crnoj Gori 65 i više godina činilo je 17% Crne Gore starinom 24. Danas je vjerovatno to još veća brojka. Zapravo to je više od 105.000 stanovnika, skoro 100, zapravo vjerovatno sad već i preko 106.000 stanovnika. To je velika brojka. Penzioneri nisu baš najsrećniji ljudi u Crnoj Gori, makar se meni tako čini. Zanima me šta vi mislite, kako vidite sebe u starosti, kako vidite svoje stare, jeste li dobri unuci, djeca, jesu li vaši stari za vas i dalje oslonac. Zanima me o ovoj temi da vidim onako malo i socijalnog aspekta šta vi mislite, dragi moji. 067 907 907. Ćaskaćemo danas o tome. Sa vama je Dušan, do 15 časova se družimo. Nećemo danas pametovati, neću vam izigravati nekakve savjete. Zanima me čisto šta mislite, pa i da se malo našalimo na sopstveni račun. Kao i uvijek ide Halid Bešlić i zanesen tom ljepotom. Ajde da dobijemo malo volju za životom.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pletom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
11: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: vrednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, našoj Maji, hvala na najnovijim informacijama. Eto, ako se neko upravo pridružio, pričamo o tome kako čuvamo one koji su čuvali nas i koji su nas podigli. Kad kažemo penzija, nekako bi trebalo da zamislimo mir, jeli? Čovjek je radio 35-40 godina, nekad i više, trpio svašta nešto, od šefova, smjena, plate koje kasne, krediti, fabrike, kancelarije, njive, bolnice, škole, šaltere, sve što jedan radni vijek nosi zapravo. I onda kad se to završi, kad taj radni vijek se konačno završi, logično bi bilo da počne jedno mirnije vrijeme, jeli? Ali koliko je kod nas penzija zaista mir, to vi meni recite na 067 907 907. Pogledao sam malo, evo, gledam podatke, kaže da smo u martu 26. godine imali 556 eura prosječnu penziju, ali ona je ta penzija povećana za nekih euro i 20, čini mi se. I to je donijelo čudo u ekonomskom životu naših dragih penzionera. Šta vi mislite, mogu li oni sa tim novcem da ispoštuju i apoteku i unučad i drva i nemam pojma šta, grijanje, hlađenje, sve što jedno domaćinstvo nosi, mogu li sebi obezvijediti zimnicu, mogu li sebi obezvijediti banju, a okre, ja mislim da nema šanse da s tim parama naši penzioneri mogu da žive jedino ako nijesu u sklopu jednog domaćinstva, pa da ih je porodica rasteretila tih obaveza. Ajde, vi mi pišite kakvo je stanje kod vas, kako vi zamišljate svoju penziju, da li kao mir ili kao borbu. To mene zanima, da danas vidimo gdje smo, šta smo. Nekome je penzija blizu, nekome je daleko, ali uvijek treba razmišljati šta ćemo kad završimo sa radnim vijekom. Evo, imamo i sportiste koji onako poprilično, jeli, rano, u zrelom dobu završa svoju sportsku karijeru, a onda nekad često zapadnu i u te egzistencijalne krize, ne znaju šta će da rade, pa mnogi veliki profesionalni sportisti koji su imali veliku kintu ostanu onako bez novca kad im najviše treba, tako da para nikad dovoljno, ani znanje da ga sačuvamo i da se obezbjedimo u trenutku kad više nismo ni sposobni da radimo i kad treba da odmaramo. Pišite mi na 0679 079 07, šta vi mislite o ovoj temi. Ajde da čujemo malo i da pogledamo temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom satu.
0: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru. Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
4: U Podgorici u ovom satu je 35 stepeni, u Nikšiću umjereno oblačno, 29, u Baru je 28, u Pljevljima malo oblačno i 27, u Herceg Novom sunčano 33 stepena, na Cetinju malo oblačno 29, Žabljak 22, umjereno oblačno, u Ulcin 35, Kolašin 26 i Berane umjereno oblačno 29 stepeni.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
8: Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

0: Montenegro. Vremenska prognoza. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji, odmah poslije najnovijih informacija. Dakle, ako se neko pridružio, danas pričamo o tome kako se ophodimo prema onima koji su nas podigli ili koji su nas stvorili ovakvima kakvi jesmo, ili čitavu jednu generaciju, dakle našim starima. A sad moram da pomenem jednu osjetljivu temu, a to je dom za stare. Je li to izdaja, spas ili civilizovana briga? Ajde, recite vi meni, šta vi mislite o domovima za stare? 067 907 907. Ovo jeste osjetljivi dio ove teme. Kod nas ta rečenica još uvijek nosi neku težinu. Nekome zvuči kao izdaja, nekome kao kraj, nekome kao spas, nekome kao jedino rješenje kad porodica više ne može sama, jeli? Mi smo društvo u kojem se dugo vjerovalo da se stariji čuvaju kod kuće, jeli? U tome ima nečeg lijepog, ima ljubav, ima tradicije, ima poštovanja. Ali moramo biti pošteni, nije svaka starost ista. Nije isto kad starija osoba može da hoda, kuva, da funkcioniše prosto, i kad je, ili kad je, ne daj Bože, nepokretna, dementna, u bolovima ili sama, ili joj treba medicinska njega. Jedan duži vremenski period, nije svaka porodica u stanju da to iznese, jeli, koliko god voljela. Zato pitanje nije jednostavno, da li biste roditelja dali u dom? Ja znam da većina u Crnoj Gori ni roditelja, boga mi je, ni djece, jeli, nikako ne dolazi obzir kakav dom. Ajde reći, dobračima li bilo je nekad i nekih morbidnih stvari, pa nisu htjeli naši stari nikako ni neke druge varijante, ajde da ne pričamo tome, a možete i da pretpostavite. Isto moramo da kažemo i drugu stranu, dom za stare nije alibi da se čovjek zaboravi. Ako neko ode u dom, to ne znači da je prestao da bude niti majka, niti otac, niti baba, djed, stric, tetka, kako god. Nije problem u domu, problem je u zaboravu. Izdaja nije uvijek zgrada, izdaja je kad čovjek ima djecu, unuke, rodbinu, a nikoga ne nazove, nikoga ne obilazi i tako dalje. Ajde, recite mi što mislite o tome. 067 907 907. Evo, naš dragi Draško kaže, stranački dom je regularan način da prisvojiš stan. Nemam pojma. Ajde, čujem i druge mišljenje, i vaša druga mišljenja, kako god. Nekom je kazna, nekom je rješenje, nekom je to i druženje, jer i starim ljudima nekad je ljepše da imaju svoju generaciju, da se druže, nego da čekaju kad će neko od njihove porodice se smiluje, da im malo vremena ispuni. Ajde, čujemo malo i kako je stanje što se tiče vremenske prognoze u gradovima u Crnoj Gori.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
0: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porte Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porte Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
3: U Podgorici 35 stepeni, malo oblačno, u Nikšiću 30, umjeren oblačno, u Baru je 28, kao i u Pljevljima, u Herceg Novom 34, na Cetinju 29, malo oblačno, Žabljak također oblačno 22, u Ulcinju sunčano 34, Kolašin malo oblaka 27 i Berane 30 stepeni, malo oblačno.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
6: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
7: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
8: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam. Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
11: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
12: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega, čak i neki psi mali.
11: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
10: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
11: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
13: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnji financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
0: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
4: A u ovom trenutku temperatura po gradovima u Crnoj Gori izgleda ovako: u Podgorici 35, malo oblačno, u Nikšiću 30, umjereno oblačno u Baru i u Pljeveljima po 28, Herceg Novom 34, na Cetinju 30, Žabljaku 23, Ulcin 35, Kolašin 27 i Berane umjereno oblačno 30 stepeni. Eto, dragi moji, još jedno druženje polako privodimo kraju. Pričali smo o tome kako se ophodimo prema onima koji su nas podigli, prema onima koji su nas čuvali, kako mi sad čuvamo njih. Ova tema se ne završava jednom radijskom emisijom, jednim programom. O tome moramo misliti svakoga dana. Jer kad podsjetimo naše stare, naše roditelje koji stare nama pred očima, djedove, babe koji ima, ili koji ima sreću da ih ima, pa i kad ih pitamo kako su oni i kad kažu da su dobro, vjerovatno da to nije baš najsjajnije u tim godinama. Možda bi svako od nas poslije ovog programa mogao da uradi jednu malu stvar, da nazove nekog starijeg, da obiđe nekoga, da pita bez žurbe kako si stvarno, da prestane da podrazumijeva babu i djeda kao servis, da roditeljima ne govori samo šta treba da se uradi, nego da ih pita šta im fali, da ne čeka da neko ode pa da onda govori kako je vrijedio, jeli? Jer odnos prema starijim nije samo socijalna tema, to je pitanje obraza, pitanje zahvalnosti, pitanje kuće, pitanje budućnosti. Vama, dragi moji, hvala što ste bili uz vaš omiljeni Mag Radio, uz uvijek najbolju narodnu muziku. Sa vama je bio Dušan, od 15 časova društvo vam do 19 časova pravi naša draga Dijana. Eto, toliko od mene, uživajte u vikendu, uživajte u ostatku dana. Mi se družimo ponovo u ponedjeljak, tad ćemo se pozdraviti. Ajde, neću sad pričati, nego u ponedjeljak ćemo se družiti pa ću objasniti šta se događa dalje. Veliki pozdrav svima, čao!

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se! Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj na mjestu.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš ti to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa magičnog radija. Vrijeme za još jedno lipo popodnevno magično druženje na talasima ovog radija. Tako da svi ste tu, neko se odmara, odnosno neko odmara u nekoj debeloj hladovini. Neko već stigao nakon napornog radnog dana kući i onda rada logično klima uređaj, velika isparina vani, ali šta je tu je, ljeto nam je stiglo. Tako da nas i očekuju visoke temperature ne tokom današnjeg, nego i tokom narednih dana. Neko će spas za dane vikenda naći već negdje, da li na bazenu, da li na moru, da li negdje na planini, to je već stvar ukusa, slobodno možemo reći. Neko, na primjer, za godišnji odmor ili za dane vikenda prvobitno bira planinu negdje da udiše onaj čisti vazduh, a onda se bira i ona morska varijanta. Tako da sigurno sam da ćete se fino provesti za dane vikenda ili da ćete fino provesti dane vikenda u društvu vama dragih ljudi. I ovaj petak smo se potrudili da nekako od ranih jutarnjih sati vama prenesemo što više te pozitivne energije. Neko je završio i radno vrijeme, neko već radi, tako da uvijek prava podrška stiže za talasa magičnog radija, a najbolja narodna muzika te prati i tokom narednih minuta i sati. Evo za nastavak jedna divna pjesma Saše Matića, Kralj mraka. Sigurni smo da među vama ima osoba za koje možete da kažete da su kraljevi ili kraljice.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i večer uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i džetom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
10: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate. Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
13: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: za ovo popodne malo ćemo pričati i o sportu, najvažnija sporedna stvar na svijetu, dakle svjetsko prvenstvo. Da napomenemo i to da Francuska i Norveška su već obezbijedile plasman u nokaut fazu, a njihov večerašnji duel u Bostonu, i to u 21 čas, odlučit će ko će sa prvog mjesta iz grupe i u 16. finala svjetskog prvenstva. Dakle, bit će to veoma, veoma zanimljiv več. Posebno draž derbi u Bostonu daje okršaj dvojice najboljih napadača današnjice, to su Erling Haaland i Kylian Mbappé. Norvežanin i Francus postigli su po 4 gola u prva dva kola i trenutno su odmah iza Lionela Messija na listi strijelaca. Sa 4 pogotka i Brazilac Vinicius Junior, koji je do tog učinka stigao poslije 3 odigrane utakmice. Haaland i Mbappé tako nastavljaju trku za zlatnu kopačku mundijala. Norveškom golgeteru ovo je prvo svjetsko prvenstvo u karijeri, dok je Mbappé već stigao do 16 pogodaka na mundijalima, izjednačio se sa Miroslavom Kloseom na vječnoj listi strijelaca. Ispred njega ostao je samo Lionel Messi sa 2 gola više. Dakle, zanimljivo će biti večeras, ljubitelji fudbala sigurno sam da će uživati u fantastičnoj tehnici. U nastavku, kada govorimo o najboljoj narodnoj muzici, slušamo Dejana Matića, njegov malo stariji hit Pola Pola.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. OKI.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćen banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj je nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne.

pozdrav svim našim vjernim slušalcima koji uživaju uz mag, koji se raslađuju negdje na nekom divnom mjestu. Znamo da raslađenje te kako prija, pa logično kada je temperatura vani 35-36 stepeni, kad uprži ili kad neko kaže, a božja jabuka. Ali dobro, svako nađe način da se uklopi u ovakve vremenske prilike. Dobro je kada možemo da podnosimo vrućinu. Mi Podgoričani i ovi sa juga vidite kako se dobro nosimo sa vrelim ljetnim danima, ali zato neko kada dođe sa sjevera ovdje ne može baš da podnese vrućinu, navikli ljudi na one niske temperature, ali zato nekim južnjacima nekad predstavlja problem ta niska temperatura koja može i tokom ljeta da bude u planinskim predjelima. Mislim da ovo ljeto i završetak školske godine zovu ne samo djecu, već i roditelje da dane, vikende koji su pred nama iskoriste na najbolji mogući način. Da li ćete birati rijeku, more, planinu, to je već na vama. A imate vremena da odlučite. Znate kako neki ljudi u posljednjem trenutku donose neke važne odluke. Jedno dijete hoće na planinu, drugo hoće na more, treći privlači rijek i onda uvijek treba naći neki kompromis. Evo, ovaj vikend ćemo, odnosno subotu ćemo ići na more, a onda u nedelju idemo malo na planinu, eto čisto da se napune baterije, djeca odmaraju kuće, ali zato roditelji uvijek rade. Bilo kako bilo, ono što je najvažnije jeste da dane vikenda provedete zaista onako kako treba, u društvu ljudi koje volite, koji su vam najvažniji u životu, i onda da se pripremite za ono tamo radno nedelju, djeca neka odmaraju i neka ne razmišljaju sada o knjigama, o lektirama, to neka ostave eto za negdje početak avgusta. Lijepo je kada djeca imaju naviku da čitaju lektire i onda im prosto bude lakše kada počne nova školska godina. Vraćamo se muzici u nastavku, Teja Teirović.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
7: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
8: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
9: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
10: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
9: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
8: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih sad pre tome onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
9: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
11: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Do donesite mi jednu pizzu.
11: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
2: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivno. Zivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
8: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Naišla je plaža na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu i vas sapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
4: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate. Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćen banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

najbolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.

Tvoj vikend bez priče, samo muzika, tvoj magični Mag Radio.